0: 7. Фестивал Макарон Флайша in Тифе в Межици.
1: Драге кухарске мойстрице, драги мойстри и носики ради завъртите кухалницо. Прияните се на та единствен фестивал кухания, ки бо в неделя 30 августа в Межици. Им постаните дел тега догодка. Екипам заготавляйо 50 евро за накуп основних съставин. Попуст при накупу меса у месари личник, тер покрито стойницо с водо и основно опремо за пострежбо еди. Прияве и информация на turizem@mezica.si. Poletni večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizetijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita Mestna občina Slovengradec in Javni zavod Spotur.

preuroče da bi razmišljal. Ti predlagamo senco. Koroški radio in tvoje najljubše hite.

0: Романтика на квадрат. У всяко събота об 19 на Корошкем радио. Туди че сте сами. Най вас огрејао медена писма и најбољше љубезенске успешнице у всех часов.
1: Lanske poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vseh.